Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bowser, Bow